media humamela le rona mo le magotla o se amanyoloi ha re phetse hoa ge thabile ge re.